0: Daško i Mlađa su u tandemu prevashodno poznati kao strip autori, radiovoditelji ili regije muzičari. Evo odgovora. Radiovoditelji.
1: Svakog radnog jutra. Alarm. Od ponedeljka do četvrtka. Rano ujutru. Alarm.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Bio sastav The Afghan Whigs Downtown, pre toga slušali smo engleski punk rock sastav Great 2 i Better Today sa njihovog najnovijeg albuma koji se pojavio ove godine. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, zapratite stranicu na Instagramu, hvala puno unapred, stranica je unutrašnja donja crta emigracija, također možete i otići na sajt unutrašnjaemigracija.com i kliknuti na dugme podrška, pa pronađite način kako želite da podržite rad ovog programa, naravno ukoliko to želite. Za kraj ovog izdanja emisije slušat ćemo akustičnu verziju naših prijatelja iz Slavonije, iz Osijeka, Debeli predsjednik i kompozicija Subotom Kićo, Nedeljom Slabinac. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao!